0: Hi, dan nou neng yang tak meyok tu masih hoi cak. Hai, sih kau jamu digital mengerti. Nam masih kau jauh lagi mengerti. Silnya dikau sekarang dengan niat waktu sih kau ngah hau pemulih ngajunit. Hai, kau jauh apa meh hapat? Allahi dilihat melaknya neng kau jauh lakut. Anu kalau aku sendu sih ni ulu nik iu lu aku nengani 20 misi ungu ni limik. Oko ni hak roti lorok plus 5. Sani kilo ambil unu buaya pada lakni ane kak tau meja rok. Han ni litri naga ya hak suti lo. Anu kalau aku suti sih ni ulu nik iu lu aku nengani 30 meet 50 mut su ungu ni limik. Oko ni hak roti lorok plus 1. Umi yuk milu unu buaya lak meja rok. Sih ni roti lu unu buaya lak meja uit. Han ni litri naga ya hak suti lo. Hiti galeri tak pat. Anu kalau aku sendu. Sekhin ni ulu ni giulu, aku ni ngani 20 mit su ngani limbik. Ni lasu ni hak rutil uok, minus 1. Inuk tu amillu, nubu yu lak ni anak tu amillu, khan ni pali alak su tila gohiti galagi dokpat. Anu gue lak su ni lo, sekhin ni ulu ni giulu aku ni ngani 20 mit 40 mut su ngani limbik. Ni lasu ni hak rutil lo, minus 3. Pupun ni tu amillu, khan ni kalla alak ni anak tu amillu, anu gue lak su ni lo, ni ki dumik 30 mit su ngani limbik. Ni lasu ni hak rutil, minus 5. Aku lebih milo, kan ni kalau pelak ni nak tahu mejerok, anu kalau aku sedilo, niki tu mik 30 mik seunggu ni limik. Nila sini hak tu dilo minus 4. Ibu jadi milo, kan ni kalau pelak ni nak tahu mejerok, anu kalau aku sedi on ni ulo atau ang ni ulo aku ni ngani 30 mik seunggu ni limik. Nila sini hak tu dilo minus 6. Salo ni lo rok, kan ni kalau pelak ni nak tahu mejerok, nanti kau balak ni nak tahu sedilo. Anu kalau aku ni on ni ulo atau ang ni ulo aku ni ngani 30 meet 50 mut sungu ni limik ni la suni ngalo minus 6. Kaya siu ami raktin lek milu nubu ya valo lak ni anak tau mi jero han ni litu naga ya hak sutilo. Anu kalau aku ni on ni tu mik 20 mi sungu ni limik ni la suni ngalo minus 3. Hwak na milu nubu ya valo lak mi jero han ni litu naga ya hak sutilo. Anu kalau aku ni ni ki ulo atau ang ni ulo aku ni ngani 30 mi sungu ni limik. Nila suni hak lu tilu minus 1. Kaya yang sumilu rok, nubu ya walau lak nian rak tau mayut. Anu ka lak suti atu ak ni tu mik 30 miso ngun ilimik. Nila suni ngalu minus 4. Au palum milu, nubu ya walau lak nian rak tau mayut rok. Anu ka lak suti atu ak ni tu mik 30 miso ngun ilimik. Nila suni ngalu 0. Tasi yuk milu han nga lapi lak nian rak tau mayut rok. Nubu ya walau silutik. Anu ka lak suti atu ak ni tu mik 30 miso ngun ilimik. Nila suni ngalo minus 2. Kutua milu tamani. Hanne kalapi lakne ni kakta miyok suku yu. Luta lo atau cikut hiti galigi tuak. Pat nubu ya wallo si luta. Anu kalaks talo atu akni tu mik 20 miso ngon ilimik. Oko ni wallo plus 1. Kayang soal tua milu hanne kalapi lak miyok. Anu kalaks di atu akni tu mik 20 mit 40 mut su ngon ilimik. Oko ni ngalo plus 1. Nuna cebu milo nain me hope tel milo sekin ni lak tu wok nubu ya loti luat out cikut anu ga lak suni nik yu lato ak ni ula kuninga ni 20 mi 40 musung limik o koninga plus 10 post bell recollect milo sekin ni lak miyago nubu ya loti lu anu ga lak suni nik yu lato ak ni ula 20 mi 40 mut o
1: koninga uvang Eva Michael o hak te ega lakut nagajami tel lemir mut ina tutu pivalia yut amalaman na pivalia muyut CBC North TV kutigut Haritao yu tigo cbc.ca/north amura cbc nunavut Facebook. Bivele yu natu inovatut, nuna tsini, nuna lilimane kanatamilo. Tusarame naktuna persipatugut. Igalari yu vugut silaktua mut. Takutua vutugut nagajami ten lemon mut. Sixi mi kananami, four mi, ritter miuni.
2: Hai ulukut. CKUJ FM 97.3. Tusaksa wala simiyuk. Kitilo takkan itu kok. Ilu lagi ikut. Kiu yau kain nangin nama. Work order liok tinut. 1881A at sungi jatau rektu kumayo. KMHB callback. 1881A at sungi ko unlock please. Ziggy in the house.

Sel ni ati kunu hausak tapi ni ulumi la unno aho palo unno pat allah ki lokul ni sit unno tu kagulok tina kunu yel sit ni aktu teka hani galun ni ilah galun ni suyumi anering oni loto ni ultoni mi sungun ni kasulang ayun no ak low zero hopat hani galakala unne laktu ilalumi suyumi sit galok tina kunu Tak nak nubu jadi laksani, anu ringat tu ni misu guna halak tu, ni ramai dengar plus one migelin dulu.